इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालस्य पञ्चदश मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। मगराहाट पश्चिम विधानसभाक्षेत्रस्य एकादश केन्द्रेषु तथा डायमंड हार्बर विधानसभाक्षेत्रस्य चतुर्मतदानकेन्द्रेषु अद्य पुनः मतदानं भविष्यति। एतेषु केन्द्रेषु प्रातः सप्तवादनात् आरभ्य सायं षड्वादनं यावत् मतदानं भविष्यति। आयोगेनोक्तं यत् एतेषु मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानस्य

निर्णयः पर्यवेक्षकाणां निर्वाचनाधिकारिणां च प्रतिवेदनमालक्ष्य प्रदत्तः। एतेषु मतदानकेन्द्रेषु बुधवासरे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय मतदानं जातमासीत्। प्रतिवेदनानामाधारे आयोगेन एतेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्वाचनं निरस्तीकृतमासीत्। आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ेषु अस्य वर्षस्य जनगणनायाः प्रथमचरणस्य अन्तर्गतम् अद्यारभ्य गृहसूचीक्रमः, गृहगणना च प्रारब्धा अस्ति। गृहमन्त्रालयेनोक्तम् यत् इदं कार्यम् अस्य वर्षस्य मई मासस्य 30 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। अस्य अन्तर्गतम् प्रशिक्षितगणनाकर्तारः प्रतिगृहं गत्वा सूचनाः एकत्रितं करिष्यन्ति। एतन्मध्ये दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखण्डानां नगरनिगमेषु अपि स्वगणनायाः सौविध्यं प्रारब्धमस्ति। आभासीय माध्यमेन सौविध्यमिदम् अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। अनन्तरम् अस्य मासस्य 16 दिनांकादारभ्य आगामि मासस्य 14 दिनांकं यावत् प्रतिगृहं गत्वा कार्यं प्रचलिष्यति। बिहारे 15 दिवसीय स्वगणनावधि अद्य समाप्त भविष्यति, अथ क्षेत्र संचालनम् अद्यारप्स्यते। एवञ्च अस्य मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यते। विदेशमन्त्रालयेन गतमासस्य 25 दिनांकादारभ्य 30 दिनांकं यावत् बैंगलोर, कर्नाटक, भुवनेश्वर, ओडिशा चेत्येषु स्थानेषु आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य सहयोगेन युवनेतृभ्यः बिम्स्टेक विनिमय कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतमासीत्। आसप्ताहं प्रचलिते अस्मिन् कार्यक्रमे 7 बिम्स्टेक सदस्य देशानां सर्वेषां क्षेत्राणां 70+ युवनेतारः भागं गृहीतवन्तः। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् अयं कार्यक्रमः गतवर्षे बैंकॉक नगरे 6ष्ठ बिम्स्टेक शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृता घोषणा प्रख्यापनाय आयोजितः आसीत्। केन्द्रीय पञ्चायती राज मन्त्रालयः अद्य हैदराबादे आत्मनिर्भर पञ्चायत उपक्रमे एका आउटरीच इति कार्यशाला आयोजयिष्यते। आउटरीच इति कार्यशाला प्रतिभागेभ्यः राष्ट्रिय ग्राम स्वराजाभियानस्य अन्तर्गतं पञ्चायती राज मन्त्रालयस्य एकस्य उपक्रमस्य आत्मनिर्भर पञ्चायत कार्यक्रमस्य दृष्ट्या, उद्देश्यैः, परिचालन अवसंरचनया च परिचयं दास्यति। पञ्चायती राज मन्त्रालयस्य सचिवः विवेक भारद्वाजः आत्मनिर्भर पञ्चायत कार्यक्रमस्य दृष्टिमालक्ष्य मुख्य भाषणं प्रदास्यति। एतस्य अनन्तरं राष्ट्रिय नीति उद्देश्यानां प्राविधिक मार्ग चित्रस्य अपेक्षित परिणामाणां च विषये विस्तृत प्रस्तुतिः भविष्यति। मोरार्जी राष्ट्रिय योग संस्थानम् अद्य तेलंगानायाम् अस्य वर्षस्य योग महोत्सवस्य आयोजनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलेन जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितं। तत्रैव अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं सायं 7:30 वादने चेन्नई स्थे एमए चिदंबरम क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।